tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi,

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, brazeru, tebe, da pevaš, Bogu me, pesmu, boju, lopom, brazeru, samo tu pesmu.
1: Daj, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru, pevaj da pucam, brazeru, pesmu.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Da je vrati bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedno za Lizu.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

0: Kafansko veče.
1: Jes kume moje,
2: jes ti kume.
1: Dobro. Nemoj ti uho. Atmosfera je užarena, čekamo te. Dođi da nas raspičiš.
3: Dobro večer. Dobro večer.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Drago nam je što smo i večeras sa vama u emisiji Sevdalinka u srcu. Naravno, uz našeg večerašnjeg gosta kojeg će da prati naš akustiko ansambl kao i svake emisije do sada, uživat ćete sigurno u svemu onome što nam je naš gost pripremio. Njega ćemo da predstavimo nešto malo kasnije, a samo ćemo da kažemo da je on itekako dobar, vrsni interpretator naše narodne pjesme Sevdalinke. Neko ko je zaista sav svoj život posvetio pjesmi Sevdalinci. Možemo reći da je živa enciklopedija, obzirom da ga ja lično poznajem. Dobro večer, ćemo poželjeti našem dragom Džavidu Pamukoviću.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. I evo, salam i pozdravljam sve gledalce obiteljske televizije širom svijeta.
1: Hvala lijepo, dragi Džavide, i zaista nam je drago što ste vi sa nama večeras. A evo, ja ću te za sami početak zamoliti da se ne persiramo, obzirom da smo mi i kolege i znamo se dugi niz godina, sigurno.
2: I ugodnije na ti.
1: Tako, kako da ne, i mislim da će nam biti...
2: Bliži smo.
1: Tako, i svakako prijatno. Evo ovako, ja bih tebe za početak, dragi Džavide, pitala o tvojim samim početcima. Kako je to u stvari bilo davne 1976. godine?
2: Ja nisam, da vam pravo kažem, nisam ni sanjao da se bavim muzikom. Želja mog oca Rahmetli je bila da sviram, da pjevam. Vjerovatno je vidio fiziju, on je bio vidovnjak čuveni. I vjerovatno je vidio u svojoj perspektivi koji mi je poziv. Jedne noći je samo donio harmoniku i sa par svojih kolega probudio me i kaže, de nam zasviraj nešto. Ja gledam što ću svirati. Ne, nikada ja nisam instrument držao. I tako dovodio me neke ljude koji su se bavili muzikom, svirali harmoniku, ali to sve bilo ta vremena, 70. godina. To su vremena bila kad nije bilo dovoljno razvijeno sa naučnog ovog dijela, gdje čovjek mogao da se educira, da upozna note i tako dalje i tako dalje. Snalazio sam se što znam i umijem. I tako, 76. godine sam prvi put krenuo da sviram svadbe i da nešto zarađujem. Interesantna stvar, nakon 20. godina sjedi otac moj sa mnom u podgrožje. I kaže on, da te samo kad nešto pitam, znaš ti čije su ono pare što sam ja tebi dao na harmoniku, što ste ljudi dali na harmoniku? Rekao, pa oni su mi dali. Ne, kaže, ja sam dao samo da dobiješ moral, da dobiješ snagu i da to budeš ovo sad što jesi. Jako interesantna stvar kako čovjek to vidi viziju.
1: Da, svakako.
2: I nek mi rahmet. Zemlja mnogo je, mnogo uložio u mene i malo je toga da mogu mu uzvratiti.
1: I bio ključna.
2: Ali sam ga jako poštovo i evo i sada sam zahvalan što je od mene ipak napravio majstora u Sevdahu, što je ipak sam ja i bavim se biznisom i svašta nešto u životu. Ja sam hiperaktivan jako kao čovjek i volim akciju, znate. Svašta sam nešto bio u životu. Vodio sam i kroz kulturni život. Izgrađivao sam se dok sam studirao u Tuzli. Sam bio član kulturno-umjetničkih društava u Tuzli. Pjevao sam i tamo i sticao nova znanja. Vodio sam neki 20 godina i gradsko kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Radio klub. Evo, isto sam predsjednik radio kluba našeg. Pozdravljam.
1: Divno. Da, i mi se pridružujemo svakako.
2: Ali muzika je nešto stvarno što čovjeka kako da vam kažem, duševno ga

0: duševno ga izgradi, razgali. To ne može ničim drugim nego kroz sevdalinku ili bilo koju drugu muziku. Poštujem svu muziku i volim svu muziku da slušam. Ali sevdalinka je ipak naš temelj. Nauka je to, sevdalinka je nauka.
1: Hajde da poslušamo evo prvu muzičku numeru. Hvala.

0: jedno 500 pjesama u ovom našem savremenom studiju, ali nemaju ljudi sluha.
1: Zato slušamo i sada jednu muzičku numeru.
0: Zato sad slušam, ja.
1: Tako je, Džavide, sve su pjesme predivne. Uglavnom, dragi gledalci, uživajte nam.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, ja se iskreno nadam da ste uživali večeras u sve ono što smo vam pripremili za večeras. I evo, ja mogu samo da kažem da mi je izuzetna čast što smo u našem studiju gostili ovakvog vrsnog interpretatora narodne pjesme Sevdalinke. Mislim, dragi Džavide, u stvari ovom prilikom želim da ti se zahvalim od sveg srca što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme i što si nas počastio svojim glasom. Mnogo ti hvala.
2: I vama hvala na pozivu i evo tu sam uvijek da pomognem koliko god mogu. To nam je jedino i ostalo. Znači. Hvala vam i želim vam puno uspjeha u ovoj emisiji.
1: Hvala lijepo i mi tebi zaista od srca da te glas služi. A vama, drage gledaoci, sve najljepše želimo. Neka vam Sevdalinka bude u srcu i gledamo se svake srede u 20 sati. Hvala vam na pažnji.

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro. Evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, ovdje ko zapeta puška.
1: Hvala.

Što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kaže kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja. Možda će zbog njega mnogi žene da polude. Da vidim š

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, a domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Duljo moja jesen dolazi, moja ljubav još ne prolazi.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuc